0: Dragi slušalci, da li ste gladni večeras? RGK kuhinja u sastavu Srpskog društvenog kluba na adresi 3 Mary Street Highmarsh otvorena je svaki petak od 18 časova. Večerašnji specijalitet je domaći pasulj sa dimljenim rebrima, a na raspolaganju je i redovni meni, uključujući posna jela. Za stolom ili za poneti pozovite 0416 760 234.
1: Ajde, živjeli ljudi!

Dragi slušalci, sad vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i povjerenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časova. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnjeg programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časova. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka, ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spremni